0: epede edie ya. Bible ne se from Genesis to Revelation. Ose jime urade mi nyanko pondi. Na betintim. Na pede ye di di wechi la na di ye da. Je di funi di.
1: My God.
0: And it's over.
1: Edia.
0: If you doubt the prophet, if you're not a Christian, fine. Se nye Christo ni da. Ono sun wujizi.
1: Okay. Okay.
0: But say Christo ni na e je babu ni di pa. Na kade me menje edi fundi. Ibe ye Christo ni ako heaven. But poverty udi obeko.
1: Edia.
0: Entina mbeche on se. Jacob. Ne papa edubana orkoma Jacob. Wamane dayo.
1: There be.
0: Oye kasa.
2: Kasa keke.
0: No kasa guno.
2: Kasa guna brabodo.
0: Iso ba no se. Midi shina ni nina ayde. Ama.
2: Zama wuni anu.
0: Enti for a man to be blessed. The word blessing in shina na kasa. It's a spiritual empowerment.
1: Okay.
0: Oye kasa. Odida papa. Another eja. Another enna. O kan guwa brabodo keke.
1: My God.
0: So oye invisible.
1: Okay.
0: You can't touch it. You can't see it. Enti dem kasa no oye honhom because okay. Bible say where's our spirit?
1: Yes sir.
0: John 6:63. Where's our what? Our spirit. Enti so waka o obedi ye nyame be pagya wo. E be ye kese. What the kese ye sunsun na ye di sunsun we da be di weji.
1: Okay.
0: Enti afa be bia boko bia ade bia de o se be kan bia kese ye no be de.
1: Obopwe.
0: Enyi bibi. Nyame bo nyipa ho. Nyame ahye so wama nyipa hwe.
1: Okay.
0: Ado ba odi ma nyipa eye nyame na kasa na ho.
2: Jesus.
0: Nyame ye baze.
1: Oye ho ho.
0: Nti se ahom no odi gunyi mo ye baze.
1: Oye.
0: Onye frema wo. Spirit.
1: Yes sir.
0: Nti nipa na ate won. Eye body, eye spirit, eye soul.
1: Okay.
0: Nti se nyame pedo onye wo kasa. Onye body in kasa. Onye uso in kasa. Onye spirit no onye kasa.
2: Okay. My God.
0: Nti nyame ma wo yedi a, nti amaka cho sika e honhom.
1: Okay.
0: Nyo bia no di na chiri. Nti nyame ma wo yedi a, o de ma honhom no.
1: Okay.
0: No honhom na transform wo kra.
1: Okay.
0: Na wo kra na be transform nipa dua no.
1: Okay.
2: My God.
0: Nipa dua no ye physical. Nti no bia nti obi wo ho nhia obi mu akasa gu so keke na sa akasa no beken gu so no ese se wa ma wo dan
2: Jesus
0: ko eno be mu wesi dan
1: my God
0: eno be mu atoka
1: my God
0: nti na meka wa ha se Ghana ye 30 million me se de ni mu 10 million na 25 million ye wa dan
1: there be.
0: But I tell you, bebre yejuma pa.
1: Pa.
0: Oso anopo ko ejuma. Onya sase. Nti mebe didi botuma ye.
2: Yeah.
0: But there.
2: Be ye popla.
0: E di be nya bi abobra. Ti se kasa bi di weje. Nti o cha no pa. Hwe, shade. How come? There. Obi tini baby ana nyame aka cho de kosi ne hen. Wansua na pakan.
1: There be.
0: Odi ngun. No de kasa de echi.
2: My God.
0: Babu so ye ana nyame ho be de. Obe chan do. Nti ahindin onye apakan ni mu.
1: There be.
2: Ha.
0: Ahindin bia wodin wo dem. Ansa na betna pakan. Se dem me de na nkodo a ntumi tra pakan ni mu.
1: Jesus.
2: Okay.
1: Yeah, John chapter 6 verse number
0: 63. Enti mewie question na.
1: Okay.
0: O pese we dey go and look for a prophet.
1: Okay.
2: Okay.
0: O won yema for be yam. Number 1.
2: My God.
0: O baby say urade.
1: Okay.
0: Number 2. Nyame be ka che ma wo kra na wo shebre the water.
2: Okay.
0: Ejuma bu ali en sisi empo nyewe juma.
2: My God.
0: Sabu,
2: aba,
0: me se bade. Ejuma bi o ye kura, enye na ejuma.
2: Ne ejuma.
0: Ne papa oniska. No se ko tu ya carpenter.
2: Aha.
0: So o hia
2: ah
0: adverting